0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: King Crimson, On the Court of the Crimson King, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: King Crimson, On the Court of the Crimson King, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: King Crimson, On the Court of the Crimson King, 1969.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קצת אחרת, קצת אחרת, 1974.
2: יאללה, נו, בואו, נו, יאללה, בואו. שמי, שלמה.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: קצת אחרת 1974

0: המנגינה ששרתי כשהייתי ילד.
1: שניים שינים עם כינור גדול ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול, בשוטר תפס אותם וזה הכל. שניים

Вечнаем с ним.

Listen to this,

0: a cantar una copla porque acaso muera yo, porque los hombres somos hoy, mañana no.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
2: קצת אחרת קצת אחרת 1974
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
2: אפרת בן צור צוללת 2001

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים,
2: בק מורנינג פייז 2014.

88. כאן 88. עכשיו 60-90-60. עורך יואב יפת. כאן 88.

0: כאן 88.
1: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
1: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מי ש...
7: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
8: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
7: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
10: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
9: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
10: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
9: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
11: פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: עכשיו 60 90 60 מגיש אופרי מעקוב כאן 88.

ג'ון לנון, Imagine. תודה שאתם הצטרפתם אלינו עכשיו לכאן 88. אנחנו פותחים את החלק המשותף שלנו, בוקר יום שישי, כיף מאוד שאתם כאן. פותחים עוד סוף שבוע ביחד, אפשר טיפה לקחת את הבוקר הזה טיפה יותר לאט, לנשום, לחייך ולשמוח שהגענו לעוד סוף שבוע. אנחנו מוצאים לדרך 3 שעות משותפות. תודה רבה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה, אני אופרי מקוב איתכם עד השעה 10. שתהיה לנו הזנה טובה.

0: כאן 88.
1: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
1: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן 88. 60, 90, 60. 2000.

אדם בן אמיתי, ביחד עם אביגיל רוז, את לא יודעת. אתם על קאט 88, כיף שיש לנו אתכם איתנו בשעה הזו. אנחנו עכשיו עם ג'ון דנבר. Living on a jet plane.

שגם מלחינה. המילים של יונתן גפן. אין ספור גרסאות יש לשיר הזה, וכל פעם זה מרגש מחדש. שיר לשירה, אתם על כאן 88, 60, 90, 60. נשארים בתחום המשפחה. עם הקרנבריז. Ode to my family.

0: בדיוק, זה שמולי קראוס שגם היה שותף ללחן ביחד עם אילן וירצברג. המילים של ינקלה רוטבליט זה משנת 83, רואים רחוק, רואים שקוף. הפסקה וחוזרים.
1: 88 כאן 88 עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים, כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
1: C1, כוכבית 5651.
4: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מי ש...
6: בעוד 4 ימים זה קורה.
7: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
8: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
7: נועם בטען עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: נועם בטען באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
10: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
9: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
10: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
9: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
11: שוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: שמונה.

כן, פול יאנג, Don't Dream It's Over. מה שנגמרת זאת השעה הראשונה שלנו מתוך שלוש השעות המשותפות. אני כאן 88, 60, 90, 60, כיף שאתם כאן ופותחים איתנו את הבוקר ואת סוף השבוע. אנחנו ניפגש בצד השני של השעה 8 ולפני שנהיה עם קולדפליי ופיקסיו. עדיין אפשר להגיד בוקר טוב.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash.
0: Because you're mine.
1: Again.
0: I walk the line.
1: היי, בוקר טוב לכם. אנחנו 4 דקות אחרי השעה 8, הולכים על הקו הדק שבין השבוע שעבר אלינו לסוף השבוע, ביום שישי בבוקר, 60-90-60, מהדורת סוף השבוע של כאן 88, כיף שאתם כאן, עדיין בוקר טוב לכם. אבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מעקב אתכם עד השעה 10. When a man loves a woman. פרסי סלאג'. האזנה טובה לכם.

כן, אלה טנגו, סימה ריק איינשטיין, לי ולך, אתם על כאן 88. הנה מיקה קרני, עם מיטשל.

Lolita. Say a little prayer. כאן 88. אנחנו שם לשנת 77. אלבום הבכורה של גרייס ג'ונס, שמעזה להכניס בוסה נובה לגרסה הייחודית של אידית פיאף. וליצור את הדבר הנפלא הזה. לוי, ארוש, גרייס ג'ונס.

0: 88. כאן 88.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי.
6: כפוף לתקנון.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88.

you too. עם וואן. איזה כיף לפתוח ככה את הבוקר. כאן 88, 60, 90, 60. כיף שאתם כאן. הולכים סוף שבוע, כן, כן. אנחנו עכשיו עם מייסי גריי. I try.

0: בובי הב עם סני. מזכיר לנו לנצל את השמש החמימה במהלך סוף השבוע. אתם על כאן 88.
1: 60, 90, 60.
0: כן.
1: 70. כאן 88.
0: הנה ההגשש החיוור. זאת שמעל לכל המצופה.

0: 1988. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
1: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
5: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
8: כשאתם איתי הכל אפשרי.
7: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
10: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
9: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
10: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
9: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
11: פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
13: כן, זה נכון, חזרתם אלינו ואנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו, לפנינו שעה שלישית והאחרונה. נעשה זאת עם אלטון ג'ון. That's why they call it the blues. כבר שעה שלישית, תשארו קרוב.

מיכל מזוהר. דה. היי לכם, בוקר טוב. אתם על כאן 88, 60, 90, 60. פותחים שעה שלישית ואחרונה להבוקר. כיף שאתם כאן. מקווה שעבר עליכם שבוע נעים וטוב, וכך שגם יהיה בסוף השבוע. אבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מעקב. בקפה ורד יושב, הנה השלוש שרים. ורד מספרת סיפור. האזנה טובה.

0: שמונה. כאן 88.
1: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

את גלי דאון, מחממים את האווירה, כאן 88, 60, 90, 60. אנחנו קופצים עכשיו לניו יורק ברשותכם. עם סטינג, אינגלישמן, in New York.

נויס, אריאל זילבר, פשע להפריע לסולו הכינורות הזה, קאנטרי ארץ ישראלי, שמש, שמש. כאן 88. 60, 90, 60. הנה בילי ג'ול.

פול וולר, שנת 95. You do something to me. אתם יודעים, השיר הזה הוא די פופולרי בכניסה לחופות, אבל הוא בכלל מדבר על איזושהי אהבה נחזבת ואהבה שלא התממשה, אבל אתם יודעים איך זה שיר יוצא, והמשמעות היא כבר אצל המאזינים. כאן 88, 60, 90, 60. מפול לבוב. אמר לי, ביחד עם הווילרס. שיר טיפה יותר טוב, בחתונות, לא?

0: כאן 88.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי.
6: כפוף לתקנון.
7: על C1 כבר שמעת?
8: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
7: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
8: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
7: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מי ש...
11: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
12: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
11: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
12: יאללה, בואו נרים את אירופה.
11: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
13: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
14: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
13: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
14: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
13: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
15: שוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
16: תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
17: כן, אתם על כאן 88. אנחנו עכשיו עם הצלילים של Bright Eyes. First day of my life.

מוטה פרפר, חווה אלברשטיין, בוסנובה ארץ ישראלית, מובילה אותנו לסיום החלק המשותף שלנו בכאן 88. אני רוצה להודות לכם מאוד שהייתם כאן איתי הבוקר, פתחתם את יום שישי ואת סוף השבוע ביחד. תודה גם לאבנר גורלי על המוזיקה. אני אופרי מעקוב, מסגור עם האיגלס, take it easy, הוא הכל בקלות, בטח בזמן סוף השבוע. האזנה טובה, ביי ביי.

תשמעו, פשוט לא נעים לי להפריע לסולו סוף הזה. The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. כאן 88, בוקר טוב לכם ולכן, 5 דקות אחרי 10 עכשיו. טוב שהצטרפתם אלינו בשישי השמשי הזה, איזה כיף, תחושה כזאת של רגיעה, במיוחד אחרי שהיה לנו לילה שלם של שינה. ולמה אני אומרת את זה? כי אני באזור 12 בלילה נכנסת לי למיטה, ופתאום המון המון דיווחים, עניינים, תקיפה באיראן, איראן תוקפת את ארצות הברית, ארצות הברית תוקפת את איראן, ואנחנו באמת בטבע הישראלי הכל כך קלאסי שלנו, ישר כולם נבלים, וכל הקבוצות בפייסבוק ובטלגרם ובוואטסאפ לא ישנים היום, תתכוננו, תכינו את המקלטים וכן הלאה, ובסוף טפו טפו, ישנו לילה שלם, אז הכל בסדר, אז זו סיבה לשמחה. עוד סיבה לשמחה זה המוזיקה הנפלאה שיש לנו היום, 160 ל-90, קצת 2000, קצת 50, כבכל יום שישי. איתי צימר עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. עכשיו בוב דילן. You belong to me. האזנה טובה.

0: 1 88.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי.
6: כפוף לתקנון.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
8: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: כאן 88. 60, 90, 60.
12: 50s.
11: כאן 88.

מסובב את העולם, אין ספק, אין ספק, מוני, ברט סטרונג. כאן 88, אנחנו ממשיכים משנות ה-50, הגיחה השעתית שלנו לשנות ה-60, כמובן, Sly and the Family Stone. Everyday People.

אתן לכם שהמוזיקה תהיה כיפית היום. פיל קולינס, You Can't Hear Your Love, 26 דקות, 27 דקות כמעט אחרי 10, כאן 88. אנחנו ממשיכים עם ניק דרייק.

In Excess, Beautiful Girl. כאן 88, טוב שאתם איתנו בשישי הזה בבוקר. אנחנו ממשיכים עם M-Word. Chinese Translation.

במאי, מייק ניקולס עבד על The Graduate, על הבוגר. הוא נשבע בקסם של סיימון וגרפונקל, הוא נהג להזין להם הרבה באותה התקופה ככה של, לא תכלס כבר תחילת שנות ה-60. והוא נפגש עם יושב ראש חברת ההקלטות שלהם, עם קולומביה רקורדס, כדי לחתום על חוזה מולם לכתוב את הסרט, את המוזיקה, את הפסקול של הסרט שלו. ופול סיימון לא ממש אהב את הרעיון, הוא חשש מסוג של התמסחרות כזאת, אבל הוא אמר, טוב, בסדר, אני אכתוב איזה שיר או שניים. וכמה שבועות אחר כך, סיימון הציע לניקולס שני שירים שהוא כתב, והוא התרשם שהשירים לא כל כך מתאימים לסרט, הוא שאל אם יש עוד שירים שאמורים לצאת שלא קשורים אולי לסרט ואפשר אולי לשמוע, וסיימון השמיע לו גרסה מוקדמת של שיר שהוא כתב והלחין בשם מיסיס רוזוולט, על שם אלינור רוזוולט, אשתו של נשיא ארצות הברית לשעבר, פרנקלין רוזוולט, וניקולס כל כך התלהב מהשיר, ביקש לשנות את השם שלו למיסיס רובינסון, על שם אחת הדמויות הראשיות בסרט, וככה הפך השיר הזה לכל כך איקוני, גם ב-The Graduate ומאז ועד היום. סיימון וגרפונקל. כאן 88. אנחנו ממשיכים עם קאמל.

0: כאן 88.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בעוד 4 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
7: כשאתם איתי הכל אפשרי.
6: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
6: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 4 ימים בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
8: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
9: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
8: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
9: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
8: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: שוט נהדר.
8: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה.
8: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
12: כאן 88. אנחנו חותמים שעה ראשונה משותפת. מהצד השני של 11 עוד שעתיים. מלאות בקפיצות בין עשורים. אל תלכו לשום מקום. עכשיו דיוויד פרוזה עם סיגליות.

Killer Queen. כאן 88, אהלן שלום, 3 דקות אחרי 11, שעה שנייה משותפת לבוקר שישי הזה. טוב שהצטרפתם אלינו בסידורים, בעניינים, בנסיעה על הכבישים, בבישולים לשישי, אולי בכלל בשעות האחרונות של העבודה, רגע לפני שיוצאים ככה לשבת ולקצת חופש אחרי כל השבוע. אני מקווה שאתם בטוב ככל האפשר, מוזיקה טובה בטוח, יש לנו את הייצים מאורך לנו אותה, 160 ל-90, קצת 2000, קצת 50. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו ממשיכים באמת לאחד מחלוצי הפרוג בארץ, הרוק המתקדם, שם טוב לוי, עם טווס הזהב.

0: כאן 88.
1: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
1: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
7: C1, כוכבית 5651.
0: שמונה.

קפצנו לשנות ה-50 עם ריי צ'ארלס והפסנתר המטריף הזה והכל הברס ויהיה את הברס ב-Mess Around כאן 88 של צ'אק ברי

Fine Young Cannibals. Ever Fallen In Love. כאן 88, יום שישי, רגע לפני שאנחנו ככה נחים לנו בשפה, שגם עכשיו אפשר לנוח, אבל אתם יודעים, בשעות האחרונות של הסידורים עניינים בבית, בנסיעה. אנחנו יחד עם יופי של מוזיקה. עכשיו The Cranberries.

Underground, Nico, Femme Fatale. 35 דקות כמעט אחרי 11, כאן 88. אנחנו ממשיכים עם הקול הכל כך, אמירה מצחיקה, אבל קול כל כך ביתי ומחבק שיש לקרול קינג. כאילו אתה מרגיש בטוח כשאתה שומע קרול קינג. Where you lead.

0: טינה טרנר, What's Love Got To Do With It? כאן 88, טוב שאתם איתנו בשישי הזה בבוקר. אנחנו להפסקה קצרצרה וחוזרים עם אריקה בדו.
1: 88,
2: כאן 88.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מי ש...
9: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
10: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
9: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
9: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
11: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
12: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
11: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
12: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
11: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: הכל סתם, יאן שלי באת. בואו
14: לאכול.
15: שם טוב, אה?
16: רש הרוסי.
17: להציל את חיות הבא.
16: מהצד השני.
17: פגישה.
16: מרדה. תראה.
11: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: שוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
2: כאן 88. 60, 90, 60.
9: 90. כאן 88.

Like one, two, three. The world keeps turning.

איזה רצף, פאנקי, איזה רצף. מרק רונסון, יחד עם Ghostface Killah, Ghostface Killah, באמת תראו איך זה כתוב, Nate Dogg, וטרייף, זה היה אווי, כאן 88, אנחנו מתקרבים לסיום שעה נוספת משותפת, יש עוד קצת, אחרי זה עוד שעה, אז בכלל, עכשיו אודיס רדינג, עם רספקט.

הגרסה המצוינת של ג'ון לנון לסטנד ביי מי. כאן 88% סוגרים שעה נוספת משותפת מהצד השני של 12 שעה האחרונה מלאה במוזיקה מעולה מכל העשורים. עכשיו אילן וירצברג ושימון גלבץ. אני הולך במישור עד 12 ואז עד 1.

The Kinks, עם Sunny Afternoon. כאן 88, 7 דקות אחרי 12, צהריים טובים. זהו, אנחנו בזמן הטוב בשבוע, שישי צהריים, ככה השמש באה לה בטוב. אחרי שבוע עמוס, אחרי באמת, אתם יודעים, כל מיני חזרות לשגרה כאלה, אחרי כל מיני חגים, היה לג בעומר, אבל זה לא הפרע לנו לעבודה ולעומס הרגיל. אני מקווה שאתם בטוב, מנצלים טוב את השמש עם חברים, עם משפחה, סידורים, בישולים, אפילו שעות אחרונות של העבודה, רגע לפני שנחים ככה בסופש. אנחנו עם יופי של מוזיקה, בדיוק לשעות האלה, איתי צימר עורך לנו את ה-160 ל-90, 2050. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו יחד עד לאחת עוד שעה. עכשיו סטילי דן.

0: כאן 88.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
8: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
7: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: כאן 88. 60, 90, 60. 90. כאן 88.

אושה, מפרויקט ארץ טרופית יפה, שנת 78, באמת בין האלבומים שהכי מגלמים פרויקטים, את הכישרון המטריף הזה של מתי כספי על הניהול המוזיקלי, על העיבודים, ההפקה של הפרויקט, בין אלה שהביאו את הצלילים הברזילאים לקדמת הבמה בישראל אז, גרסה עברית לקלאסיקת הבוסה נובה הברזילאית, הפליסידד, אנטוניו קרלוס ג'ובים, הנוסח העברי המופלא כמובן, של שותפו ליצירה אהוד מנור, אלו היו ארץ טרופית יפה. כאן 88. שב ספנדאו בעלי. עם טרו.

0: יש בזה טעם. כאן 88. אנחנו להפסקה האחרונה לזמן המשותף שלנו. אז אנחנו שווים, יש כמה יציאות יפות לקראת הסוף. חכו איתנו, תישארו. וואו. אנחנו יחד עד אחת.
1: 88. כאן 88. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
3: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מי ש...
7: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
8: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
7: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: מחר, שנה אחרי שרגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
10: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
9: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
10: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
9: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: מקום סוהר,
12: ים של איבא.
11: בואו לאכול.
13: שם טוב,
14: רש הרוסי.
15: להציל את חיות הבא.
14: מהצד השני.
15: פגישה.
14: מרדה.
15: מרדה.
9: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: יו! פשוט
9: נהדר. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה. תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: כאן 88.

סוגר איתנו את שלוש השעות המשותפות שלנו בכאן 88. זה הזמן להגיד תודה רבה לאיתי צימר שערך לנו כרגלו יופי של מוזיקה מכל העשורים, גם 2000, גם 50, 60, 90, 60 כמובן. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו, הייתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, בסידורים של שישי, אולי רגע לפני פגישה עם חברים, או אם יצאתם לטיול בשמש הזאת, בכלל הרווחתם. בכל אופן, טוב שהייתם, טוב שאתם. אני עמלי חביב פרגון. אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, באותן השעות 10 עד 1, בימי השישי שלנו. שימרו על עצמכם. אנחנו ניפרד לרקע הקרפנטרס. We've only just begun. למרות שאנחנו קצת מסיימים.

לשוק אין בלו, אחד ההמנונים הגדולים, אחד הלהיטים הענקיים של סוף שנות ה-60, הרכב הולנדי שהרקיד הרבה הרבה הרבה צעירים אז על רחבות הריקודים עם הוונוס הזה. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 1:03 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד מהדורה של 60-90-60, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, יום יפה בחוץ, אנחנו כאן עם המוזיקה איתכם עד 4, ממשיכים עם שיר ששמו נלקח מהשעה, פחות או יותר מהשעה בו הוא נכתב, 25 דקות או 6 דקות לפני השעה 4 לפנות בוקר, להקת שיקגו, 21, 5 או 6 to 4, 1970, האזנה נעימה.

0: וארבע לפנות בוקר.
1: 60, 90, 60.
2: 90.
1: כאן 88.
0: פינלי קווי עכשיו. מתכתב עם בוב מרלי.

0: סינגל הבחורה של נארס ברקלי, קרייזי.
1: 60, 90, 60.
2: 50's.
1: כאן 88.
0: וכאן גם רות בראון, זמרת, שחקנית אמריקנית, מלכת ה-R&B של שנות ה-50, מושפעה מזמרות הג'אז הגדולות של התקופה, אבל לקחה את זה הרבה יותר קצבי, פראי, שילבה את הגוספל הכנסייתי עם הבלוז והג'אז, הוסיף עליהם גם אנרגיה של פופ. אז הנה, אחד הלהיטים הגדולים שלה. Lucky Lips, 1956.

0: כאן 88.
1: זו כבר אמי מן, לוקחת לנו אל שנת 1994, אל שיר מתוך פסקול סדרת הטלוויזיה מלרוז פלייס, That's Just What You Are. השיר אבל לא נכתב במיוחד לסדרה, הוא נכתב על סולן להקת סקוויז, גלן טילברוק, באותה תקופה היא הייתה מיודדת איתו מאוד, אבל הייתה מתוסכלת מההתנהגות שלו, אדם מקסים מצד אחד, אבל כזה שתמיד ימצא דרך להרוס קשרים או להתנהג בצורה אגוצנטרית, ואז פשוט יגיד, טוב, זה פשוט מי שאני. אז היא מבקרת כאן את האנשים שמשתמשים באישיות שלהם כתירוץ להתנהגות גרועה, במקום פשוט להשתנות. אמי מן, that's just what you are.

לילי אלן והאירוויזיון מתקרב אלינו, והנה שיר שזכה במקום הראשון באירוויזיון 1965, שיר שייצג את לוקסנבורג. פרנס גל, הזמרת הצרפתייה, הייתה אז בת 17, כשסרז' גינסבורג, המנהל האישי שלה, כתב והלחין לה את בובת שעווה, בובת קש.

קליף ריצ'ארד. כך הוא נשמע ביולי 1979, סוף ה-70, מתחבר לעולם הדיסקו של סוף העשור הזה, זוכה להצלחה ענקית, ולמרות ששנות ה-60 היו התקופה הכי משמעותית בהצלחה של קליף ריצ'ארד, אז מבחינת ההצלחה הבינלאומית שלו, השיר הזה, We Don't Talk Anymore, היה הלהיט הגדול ביותר שלו, זה היה להיט שסוף סוף שבר את אמריקה, והגיע לטופ 10 בבילבורד האמריקני, בשנת 79, מחר מעל מיליון, 5 מיליון עותקים ברחבי העולם, וככה אחרי שנים שבו נחשב לאומן של פעם, השיר הזה החזיר אותו לראש המצעד הבריטי.

0: כאן 88.
1: על סי-וואן כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש בסי-וואן ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.

0: עוד לא, עכשיו. חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: בעוד ארבעה ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
2: כשאתם איתי הכל אפשרי.
1: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד ארבעה ימים בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
3: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
1: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
3: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: מקום סולר!
5: יאן שלי בו!
6: בואו לאכול!
7: שם טוב!
8: רש הרוסי!
9: נעציל את חיות
10: הבא! מהצד השני!
11: פגישה!
12: מרדה!
13: ערן!
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
14: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
15: תודה.
16: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
17: כאן 88. 60, 90, 60. 90.
1: כאן 88.

0: השעונים של קולדפליי, לפני זה שמענו את דורן דורן, ואנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו עם המנקיס, שיר משנת 1966, הרכבת האחרונה לקלארקסוויל, שיר שנכתב על רקע מלחמת וייטנאם.
1: התראה. עכו. התראה.
2: עכו, רמות ים. קריית ביאליק. קריית מוצקין. קריית ים.
1: התראה.
2: נהריה.
0: אז כן, הרבה התראות בצפון, אז מי שככה צריך ללכת למרחב המוגן שיעשה את זה, ואנחנו נמשיך להיות איתכם כמובן, נסגור את השעה הראשונה שלנו עם המנקיס, Last Train to Clarksville, שיר שנכתב על רקע מלחמת וייטנאם, העיר קלארקסוויל בטנסי נמצאת ממש ליד בסיס צבאי גדול, ממנו נשלחו חיילים בווייטנאם, אז החייל בשיר מבקש מהחברה שלו לפגוש אותו בתחנת הרכבת, לפני שהוא עולה על הרכבת האחרונה שתוביל אותו לבסיס, ממנו יישלח למקום שממנו אולי גם לא יחזור. המנקיס לסוף שעה ראשונה שלנו.

מירי אלוני עם המילים של יונתן גפן, הלחן של יאיר רוזנבלום. הבלדה על חדווה ושלומיק בתוך סדרת הטלוויזיה. אחת הסדרות הראשונות שהופקו בישראל. שלום שלום, צהריים טובים. מה שלומכם? 2:09 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, פותח שעה שנייה, עוד שעה של 60-90-60, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ממשיכים עם מייק אולדפילד והזמרת שאיתו, מגי ריילי ופמילי מן.

0: בלתי פוסקת לחפש את תמיד את מה שאין, ואחרי שאנחנו משיגים אותו אנחנו מחפשים עוד דבר אחר שאין לנו. ככה זה. קדי לנג, 1992, מהלהיט הכל כך גדול הזה.
1: 60-90-60-2000
0: אריאל הורוביץ, רנה

סינגל הבכורה של האחים אברלי, 1957, ביי ביי לאב. ואלה כבר המבחר של ג'ורג' בייקר, הרכב ההולנדי, מחזירים אותנו אל סוף שנות ה-60 בסינגל הבכורה שלהם, Little Green Bag, תיק ירוק קטן.

אחד השירים החמודים והכיפים וגם הנשכחים של שנות ה-70, רוקדים לאור הירח, להקת קינג הרווסט, להקה של להיט אחד, יצאו אותה בשנת 1972, להקה שהוקמה בפריז על ידי קבוצה של גולים אמריקניים, וסולן הלהקה, שהוא גם הקלידן, שרמן קלי, הוא זה שכתב את השיר, אחרי חוויה קשה של תקיפה שעבר במהלך חופשה באיים הקריביים, כתב אותה כמעין פנטזיה על עולם מושלם שבו כולם רוקדים יחד בשלווה לאור הירח וכמובן בלי אלימות. סטיבי וונדר, פארט טיים לאבר.

0: קורין הלל.
1: 60, 90, 60, 2000.
0: זו כבר אדל. שרה בוב דילן.

0: בוב דילן.
1: 60, 90, 60. 70. כאן 88.
0: הלהקה הבאה נקראת סטארלנד ווקל בן, גם להקה של להיט אחד, וזו להקה אמריקאית שעומדים אחוריה, עומדים בה שני זוגות נשואים. זוג אחד, אחד מהם, ביל דנוף וטאפי ניברג, הם אלה שכתבו את Take Me Home, Country Roads של ג'ון דנבר. אז הם הקימו להקה, והיה להם להיט אחד גדול בשנת 1976, בשם Afternoon Delight, ולמרות שהשיר הזה הוא, תכף תשמעו, תיאור חושני של אהבה בשעות הצהריים, השראה לשם השיר באה מתפריט של מסעדה בוושינגטון, שהגישה Afternoon Delight, מנה מיוחדת בשעות הצהריים, צלחת עם נשנושים של קרקרס וכל מיני פירות. סטארלנד ווקל בנד, 1976.

0: כאן 88.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
9: בעוד ארבעה ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
10: כשאתם איתי הכל אפשרי.
9: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
9: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד ארבעה ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
11: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
12: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
11: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
12: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
11: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן 88.

להקת סופרטראמפ. שלום שלום, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? 3:07 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, פותח שעה שלישית, עוד שעה של 60, 90, 60, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000. סוף שבוע נעים, יפה בחוץ, מקווה שאתם ככה נהנים, מבלים, מטיילים, עושים את כל הדברים הרגילים שאתם רגילים לעשות בשעות האלה, בימי שישי, ואנחנו איתכם עם המוזיקה. ממשיכים עם הפרויקט של אלן פרסונס והמצחקים שאנשים משחקים משנת 1980, כמובן הכוונה למשחקי האימורים, הקלפים, מתוך האלבום, אלבום הקונספציה, The Turn of Friendly Card, צידו השני של הקלף הידידותי, שעוסק כולו באימורים, משחקי קלפים וכל השאר. האזנה נעימה.

0: אחכה לך לשדות. משינה.
1: 60, 90, 60. 2000.
0: משהו טיפשי?

איפשהו שם, איפשהו שם, איך בונים מדינה? מדינה בונים מלוח זמנים ותשתית של יהיה בסדר. מדינה בונים משבילים בדרך אל האושר. אנחנו רוצים להגיע לארץ המובטחת, אבל רק אם יש חנייה. מדינה בונים מטענות וחיוך, והכי חשוב, תערבבו את הטיח.

אחד לא יפתח את שערי הגיהנום. העידן הזה הוא בשביל מלאכים שחגים מעלינו ונותנים לנו.

0: שימו עכשיו זה או זה. והם אחד אחד, אחד אחד תוצר את הארץ. וזה מה שיש לברבא להגיד לנו.
1: עם כבד לבבכם כעופרת, עם אבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: שש עם דורי בן זאב. נו ירונצ'יק, תן לי איזה סיפור על בלוז בשבילי.
1: אתה יודע דורינקה, אנחנו נוטים לשכוח מדי פעם שהבלוז הוא יצירה של אנשים שחיו תחת משטר גזעני ורודף, ושהיו נתונים לא רק להתאמרות מצד השלטונות, אלא גם לרדיפה מצד גזענים פטריוטים בעיני עצמם, שלקחו את החוק לידיהם, במילים אחרות, ביצעו פשעים ומעשי טרור. בסי סמית הגדולה, משכונתה קיסרית הבלוז, לה היה פעם מפגש עם אנשים כאלה, החבר'ה הטובים, הם היו מכנים את עצמם. The good old boys. לגזענים פושעים כאלה בכל מקום, יש כאלה מין שמות חיבה שנועדו להסתיר מה הם באמת. פעם כשבסי הופיע באוהל ענק בשכונת לוגן השחורה, בעיר קונקורד בצפון קרוליינה, הגיעה כנופיה של שישה אנשי קו קלוקס קלאן, לבושים בגלימות לבנות, והתחילו לנסות ולעקור את יתדות האוהל, כדי להציק, כדי להפחיד. בסי סמית קראה לכמה מפועלי הבמה, יצאה בראשם אל מחוץ לאוהל, והתחילה לשאוג על אנשי הקלאן ולקלל אותם, אימה עליהם שתוציא עליהם את כל יושבי האוהל, וסיימה בהמלצה חמה, קחו את הסדינים שלכם ועופו מכאן, וכך היה. זה קרה רחוק רחוק מכאן, במקום שהיו בו גזענים ונרדפים, כן. ורשע ואומץ. אז דורינקה, נרים כוס לחיי בסי סמית הגדולה, ולחיי מפלתם של כל הגזענים, וכך בלוז, ותהיה לי בריא.
0: ירון בן עמי, זה שביל ארוך ארוך, שאין בו פנייה.

0: אדון שטן שם למטה, עם הקלשון ביד.
1: Mr. Devil down below, he's poking his hand.
0: לשם אתה עומד ללכת, אתה מבין?
1: And that's where you are going to go. Do you?

0: Ja, sehr gut, Herr Satan.
1: Man, the devil's gonna get you. Showing you bald.
0: אתה יכול להיות בטוח, בן אדם. תודה. תודה, ירונצ'יק. השם ירחם. השטן ישיג אותך.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח. אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח. ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי. שאם מישהו מתעסק, הופך את סמורייט. שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט. שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם.

בשולחנו של קובי לוקה. אוח, אוח, יא דולר, לאן הידרדרת? הדולר בא היום בצבע האדום, הדולר מדמם. למישהו יש חוסם עורקים? סליחה, חוסם ירוקים? היית המטבע של המטבעות, היית כבר מטבע לשון. איפה הימים, יא דולר, ששמרנו אותך מתחת לבלטה? דולר, אתה יכול להלוות לי דיים?

אמרו לי שאני בונה חלום. אז הלכתי עם כולם לחרוש אדמה, לשאת רובים. אני הייתי שם, בניתי מסילת ברזל, זה היה מרוץ נגד הזמן. יש לך קצת בשבילי מזומן? פעם בניתי מגדל עד השמיים,

0: אתה לא זוכר, אני חבר שלך, יש לך קצת מזומן.
1: איזה תרגום, קובילה.

0: ערב טוב לכם, קהל נכבד. ערב טוב. אתם יודעים, אם הייתי צריך לומר לכם במילה אחת הערב את כל מה שאני מתכונן לומר לכם הערב, הייתי בוחר במילה אהבה. כן? כן, גבירותיי ורבותיי, אהבה. אהבה זה שם התואר, זה שם העצם, וזה גם שם המשחק. אהבה. טוב, תראו, לא צריך להיות אוהב מקצועי בכדי להבין שאם אתה הולך לישון בלילה עם לב אוהב, אתה קם בבוקר כמו קרן שמש ושר אהבה לעולם, והעולם לא מפסיק ללטף אותך עם מנדולינות בנשמה. כל מה שאתה צריך לעשות זה להכריז מדי פעם בחגיגיות, סיניורי סיניורי איו אמו איל מונדו, או כמו שאומרים בתנכית מדוברת, ואהבתם לרעכם כמוכם. וזה לא חשוב אם אתם אנגלים, אינדיאנים, או סתם ישראלים שרוצים להגיע הביתה בשלום, זה לא חשוב. מה שחשוב זה לאהוב, רבותיי, לאהוב. לאהוב כל עץ, כל כוכב, כל הפרסק. כי אם נדע לאהוב, אתם תראו איך האור יהיה אחר, איך העולם יחייך אלינו יותר. אתם תראו איך חצי עולם יחבק חצי עולם, וכל מה שהיה מחסום, גדר, או נגיד אפילו קיר, יפרוס פתאום כנפיים ויתחיל להיות שיר.
1: 20 שנה, יוסי לי. אביר הבמה.

20 שנה בלעדיך, עם הגעגוע, יותר ויותר כל הזמן. ונגיד לך תודה על כל מה שהשארת בה.

Show. En er tvot. Samba. Ea trofa. Venesbeer. Samba.

יש 21 דמדומי דמדומים, ויושב לו הדוקטור פרויד בווינה. הוא מסתכל, מבחין שהזמרים תקועים בקיבעון יצרי עמוק. הצרחות בטונים גבוהים הם לא ניסיון לדו מז'ור. זה הסובלימציה של הדוז פואה. הסיגר בפיו, השם בעיניו, והפירוטכניקה על הבמה. דחפים, דחפים.

Freud beherrschen. Plitot pe Freudianiot. דרך המלך אל הלומודה, אל המילים, אל הנהר, אל הים, אל הבלוך,

הזזת לבד? אוהב אורז? עברת ביטחון? יש לך ביטחון? יש לך דרכון? הבאת מזון? הטייס רגיש לגלוטן. בוא לווינה.

עשירים, לא זקוקים לאזהרת מסע, וגם לא צריך להפחיד את האומנים לפני שהם עולים לבמה.

שטראוס. יסוד החסידות ושורש עבודה תמימה הוא שיתברר אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו.

והנה מה שאומרנו חכמנו הוא שהאדם נברא להתענג על בוראו וליהנות באמת מזיו שכינתו, כי זה העידון הגדול שבנמצא.

וזו עבודה, וזו עבודה. שם טוב לוי יוצר, נינורות הקוצר, גם בוצר. לא עוצר, לא עוצר, רק מתעצר. והנה, הנה, הרבה אנשים שואלים אותי, איך, תגיד לי, איך בונים מדינה?

הנה הנה הנה הנה שאלה שמתחילה נמוך וחוזרת ועולה לה לה לה לה. איך בונים פה מדינה? מדינה, ידידיי, בונים בדונם. קצת חוצפה, מעט מאוד בירוקרטיה, ולהסתכל על הפנינים. כל מדינה יש לה פנינים, יש לה שנינות, יש לה וי-פיי. מדינה בונים מחיוך בפורמט PDF. מדינה חלום שעומד בתקן של מחבש בטופס 4. מדינה דורשת הכרזה, כדאי לעשות אותה ביום חמישי. מי שיודע להתלונן מקבל מיד אזרחות. מדינה, ידידיי, לא בונים ביום אחד. צריך בשביל זה שירות לקוחות.

נשלים לכם. נשלים לכם בתנאים נוחים. שלום חם, שלום פה, שלום שם. טוב שבאנו, טוב שבאתם.

השלום. חלום. מחכים לו. והדלת פתוחה. מתבקש לבוא, מתבקש. זו בחירה, בחירה בטוב. בשלם, בשלמות, בהשלמה.

כמה עולה גבינה לבנה בשוק השחור? מה ההבדל בין גבינה משולשת לאצבע משולשת? איך יכול להיות שחלב 3% עולה ב2%? למה המחיר של שמנת מתוקה משאיר טעם חמוץ בפה?

רדיו טוב בשביל אהבה. תודה למי אלה? לרנצ'יק אחי בן זאב.

שהוא מרפרויד. אולי משל יצירה, יצרים ויוצרים, שירים שצועקים לנו דוז. תכף רואים שאירופה לא גדלה על ביאליק. אסף ליברמן ועקיבא נובי כבר לבשו את הכנפיים וכובשים את אירופה. אירוויזיון חודש מאי, עוד מעט יום שלישי אל המאי. בשבח הדוז הדושם, 37 מדינות ונועם אחד, ותפארת תפארת ישראל. אני דורי בן זאב, אומר שבת שלום. ולא תשמעו ממני מילה על הבחירות. תודה לכל המאזינים, הוותיקים, החדשים, ואלה שעוד לא הגיעו.

to Steam, the best that you can do, Christopher Cross. זה תמיד מדהים אותי, כל פעם מחדש, אנשים כותבים לעתים כל כך מצליחים, ואז נעלמים. רוצה לומר, אם בן אדם מסוגל לכתוב שיר כל כך יפה, הוא מצליח, הוא אמור להיות מסוגל לכתוב עוד כמה, לא? בסוף הכל עניין של תזמון בחיים, של אופנות מתחלפות. כריסטופר קרוס פרץ בענק עם אלבום חורה שזכה ב4 פרסי גרמי, אבל הוא עשה את זה רגע לפני ששנות ה-80 שינו הכל. רגע לפני שהסופט רוק פינה דרכו לז'אנרים חדשים, ורגע לפני ש-MTV הפכו את עולם המוזיקה לויזואלי. כישרון זה כבר לא מספיק בעולם הזה, אה? כאן, שם, ובכל מקום, כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם. הנה שיר הנושא של אלבום הבכורה של קרוס. זה שזיכה אותו בכל הפרסים האלה.

Flea, thinking about you. לפני שבוע דיברתי כאן על AI, וכמה מאזינים שונים הזכירו לי את הציטוט של הסופרת J.K. Rowling. Never trust anything that can think for itself if you can't see where it keeps its brain.

Lonesome Back חדש, קצת גונב מעצמו, לא? חוזר בענק לאזורי Sea Changes. כאן 88, כאן שם, ובכל מקום. האמת שבק גם מצטט שם בפתיחת הבתים את הלחן המושלם של Grateful Dead.

Monica Six, da Conformist. העיתונאי והסופר וולטר ליפמן כתב פעם, כאשר הכל חושבים באורח דומה, איש אינו חושב. כאן, שם, ופרול מקום כאן 88, האמת שהסופרת והמשוררת ריטה מיי בראון ניסחה את זה יותר מצחיק. הגמול על קונפורמיות היא שכולם אוהבים אותך, חוץ מאשר אתה, את עצמך.

דניאל רובין מבצעת נפלא את הקלאסיקה הזו של הכל עובר חביבי. אני עדיין חושב שזה אחד השירים הכי יפים שאי פעם שלחנו לאירוויזיון, והביצוע הפשוט הזה מוציא ממנו את כל היופי. כאן 88, כאן שם, בכל מקום, כאן תומר מול ויזון איתכם, שעה שנייה.

0: אחלה עולם.
1: בשישי שעבר, בתוכנית הקודמת, פתחתי את התוכנית בעקבות החדשות על מקרי האלימות הרבים בקרב בני נוער, בשיתוף, במעט מהמציאות בילדותי בבאר יעקב. מציאות שלא הייתי מוכן אליה, ולא היו לי כלים להתמודד איתה. ורבים כתבו לי אחרי התוכנית. מצד אחד חשבתי לעצמי, או, זאת תזכורת שהם לא הרוב. אבל מצד שני נזכרתי איך אז, בילדות, הם גם לא היו הרוב. הם, האלימים. הם היו החריגים בחברה. משהו להתבייש ביום. הם מוצגים כגיבורים. בכל מות...

מונלייט מעל, רולינג סטונס, כאן 88, כאן שם ובכל מקום, כאן תומר מול ויזון איתכם ולכולנו, שבת של שלום.

ערב טוב לכם. ליל שבת, ואתם מאזינים לכאן 88, ולעוד תוכנית של ריח ויניל, שתוקדש גם היום להופעות חיות. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואני אהיה איתכם בשעתיים הקרובות, שאותן פתחנו עם ג'יי ג'יי קייל, האחד והיחיד, ועם Sensitive Kind, ביצוע מרגש מתוך הופעה בקרניגי הול בניו יורק, אי שם ב-1996, הופעה שפספסתי בשבוע אחד בלבד, והייתי מאוד מאוכזב, שכן לא הייתה לי הזדמנות שנייה לראות את ג'יי ג'יי קייל בהופעה. אנחנו נשארים בניו יורק, אבל אנחנו חוזרים במכונת הזמן שלנו רבע מאה, לאחת השנים הכי יפות של הרוק, 1971. האולם הפעם הוא האקדמי אוף מיוזיק בניו יורק, ובאותו חודש מרץ, לפני 55 שנים, התארחה בו אחת מהלהקות הגדולות של תקופתה, וקראו לה The Band.

0: נשארנו ב-1971, אבל עברנו לצד השני של האוקיינוס, ללונדון ולמועדון המרקי, להופעה אינטימית של הרולינג סטונס, עם Dead Flowers, קטע שיצא רק שבועות ספורים קודם לכן, באלבומם Sticky Fingers, אלבום שרק לפני שבוע ציינו 55 שנים לצאתו, ושיר שלא ממש נוגן הרבה בהופעות מאז, על הגיטרה גיבסון SG עם כל האיתורים היפים האלו חלש, מיק טיילור כמובן. אנחנו חוזרים חזרה לארצות הברית וקופצים 3 שנים קדימה בזמן ל-1974 ולאחד מהביצועים שומתי הלסת של רוק דרומי משובח. צ'רלי דניאלס פתח את הקטע הזה במשפט שמעלה מיד חיוך על הפנים של כל אחד בקהל, Ain't it good to be alive and be in Tennessee, משפט שהוא טבע, ואכן ההופעה הזאת שהוקלטה ב-War Memorial Auditorium בנאשוויל, טנסי, ב-4 באוקטובר 1974, הייתה קרן אור בשביל הרבה וטרנס, חיילים ששבו מווייטנאם, סמוך לסיום ההתערבות האמריקאית במדינה. הקטע הבא נקרא No Place to Go, Charlie Daniels Band.
1: Tennessee.

0: צ'רלי דניאלס בנד עם No Place to Go במפגן מרשים ב-War Memorial Auditorium בנשוויל, טנסי, באוקטובר 1974. צ'רלי דניאלס. ואנחנו מקפצים לנו במכונת הזמן שלנו 5 שנים קדימה, לנובמבר של 1979, ול-Warfield בסן פרנסיסקו, לאחד מהביצועים הנפלאים באמת של בוב דילן לשיר הבא, Slow Train. ומיד אחריו אנחנו נחזור עשור לאחור, לאותה עיר ממש, אבל הפעם לפילמור ולעוד שיר אדיר שדילן כתב. אבל תחילה הנה Slow Train עם אחת הלהקות החזקות שליוו את דילן, פרד טאקט על הגיטרה, טים דרמונד על הבאס, ספונר אולדהם על הקלידים וג'ים קלטנר על התופים.
1: It's called Slow Train Coming. It's been coming a long time and it's picking up speed.

אלו היו הבירדס, עם This Wheels on Fire, בהופעה בפילמור בפברואר 1969. קלרנס ווייט, מגדולי הגיטריסטים של זמנו, היה על הגיטרה. אנחנו עדיין נשארים בסן פרנסיסקו, לימים האחרונים של הפילמור, לפני שביל גראם סגר אותו בסדרה בלתי נשכחת של הופעות. אחת מהן הייתה של באז קאגס, שהיה רק שנים בודדות לפני כן הגיטריסט השני של סטיב מילר בנד, ויצא לקריירת סולו, וכאן, בהופעה מה-30 ביוני 1971, הוא מבצע גרסה ארוכה ונפלאה במיוחד לשיר שהוא עצמו כתב ויצא במקור באלבום הבכורה של סטיב מילר בנד אי שם ב-1967. Babies Calling Me Home. מזל שההופעה הזאת הוקלטה ואפילו צולמה. Buzz Cags. הפילמור.

באז קגס, בפילמור בסן פרנסיסקו, בשבוע של הסגירה של הפילמור, 1971, מבצע את Baby's Calling Me Home. מבאז קגס אנחנו מדלגים 4 שנים קדימה לסנטה מוניקה סיביק סנטר בלוס אנג'לס, כדי לראות הופעה של ג'ו וולש, ותאמינו לי שאם הייתה לי מכונת זמן באמת, כנראה שלא הייתי מוותר על הופעה שלו באותה תקופה, עם ליגה אחרת של מוזיקאים וחברים, ביניהם דייב מייסון מטראפיק, שרק לפני שבוע דיברנו עליו באריכות, ג'יי פרגוסון מספיריט, דון פלדר מהאיגלס, אנדי ניומארק, ווילי ויקס וג'ו ויטל, המתופף הקבוע שלו. ג'ו וולש היה אחד מהפרפורמרים הגדולים של אותו עשור, ואנחנו נשמע אותו בביצוע הופך ל-Turn to Stone, נובמבר 1975, בסנטה מוניקה סיביק סנטר. ג'ו וולש.

0: Joe Walsh.
1: Turn to stone, thank you.
0: Turn to stone. Live at the Santa Monica Civic Center, November 1975. אנחנו כבר כמעט בתוך השעה השנייה של ריח ויניל שמוקדשת להופעות חיות, ואנחנו נפתח את השעה השנייה במעבר חד לממלכה המאוחדת, ותחילה לביצוע מההמרסמית אודיון בלונדון, מתוך הופעה של גרג לייק, שהגיטריסט שלו כאן הוא לא אחר מאשר גארי מור. ושימו לב לעוצמה ולדיוק של גארי מור, שהוא נכנס לנעליו של רוברט פריפ.

לד זפלין, עם Since I've Been Loving You, מתוך הופעה בפריס תיאטר בינואר 1971. לפני כן שמענו את Big Brother and the Holding Company עם ג'ניס ג'ופלין בהופעה בווינטרלנד בסן פרנסיסקו, רק 3 שנים קודם לכן ב-1968. ועוד לפני כן האזנו להקלטה מופלאה של הגיטריסט רובין תרואר, מתוך אחד מאלבומי ההופעה המצליחים של אמצע ה-70s, שמענו מתוכו את Daydream. אנחנו נשארים באנגליה ומבקרים בקרקס הרוק אנד רול של הרולינג סטונס, אירוע שצולם חי באולפני ה-BBC ב-1968, לתוכנית שלמה שאמורה הייתה לדמות קרקס שלם, כולל אוכלי אש, ליצנים, קהל מחופש, וגם להקות זמרים וזמרות. הסטונס ערכו את האירוע הזה והיו אמורים לתת את הופעת הסיום הבלתי נשכחת בו. לאירוע הוזמנו גם הרכבים צעירים, כמו ג'טרו טל, שזו הייתה הופעתה המצולמת הראשונה, לדעתי, היא עדיין עם טוני איומי על הגיטרה, זמן קצר לפני שהוא עזב להקים את בלק סבת, וגם להקה דהו, שדי גנבה, בלי כוונה כמובן, את ההצגה ממיק ג'אגר. אולי זו הסיבה שג'אגר החליט לגנוז את הסרט הזה כולו, והוא שוחרר לאוויר העולם רק עשורים לאחר מכן, בסוף שנות ה-90. בין היתר מופיעים בו גם טאג' מהל ומריאן פייטפור, אבל אחת מההפתעות השוות בקרקס הזה הייתה הרכב חד פעמי שכלל את מיץ' מיטשל, המתופף של ג'ימי הנדריקס, קית' ריצ'רדס מהסטונס בבאס, אריק קלפטון על הגיטרה וג'ון לנון בשירה. ולסופר גרופ הזאת הם קראו The Dirty Mac, וזו בעצם הייתה הופעתה היחידה מול קהל או בכלל.

Tom Petty והHeartbreakers עם Refugee, וזה היה מתוך הופעה בתיאטרון וילטרן בלוס אנג'לס ב-1985, סוף 1984. לפניו שמענו את לו ריד כמובן עם Sweet Jane, כולל אחת מהפתיחות המפורסמות בתולדות הגיטרה החשמלית, שמצאה את דיג וגנר ואת סטיב הנטר מנגנים ביחד בלהקה המופלאה של ריד עם אינטרפליים נהדרים. אנחנו קצת לפני סיום, ואנחנו נעבור כמעט 10 שנים קדימה לאחר אותה הופעה של טום פטי and the Heartbreakers, כדי להזין לאיחוד של סטילי דן בפלורידה בקיץ של 1994. הלוואי והייתי שם.

0: סטילי דן, Alive in America, זה מתוך אלבום שממש לאחרונה גם יצא פעם ראשונה על גבי תקליט, מהקיץ של 1994 בפלורידה. אנחנו ממש ממש קרובים לסיום, תודה שהייתם איתי בשעתיים האלו של ריח ויניל, אני אורי בן שאול, מאחל לכולכם סוף שבוע טוב, שקט ורגוע, תאזינו לתקליטים או למוזיקה בכל צורה שהיא. שבת שלום, המשך האזנה נעימה, אנחנו נסיים כרגיל עם הפתעה מתוך פסטיבל הפופ הבינלאומי, הראשון והאחרון שהתקיים במונטריי, קיץ אהבה של 1967, אחת מההופעות הבלתי נשכחות והמדהימות של אוטיס רדינג, שהוא שר I've been loving you too long. לילה טוב.
1: We'd like for you to kind of We're going to slow it down this time and sing a soulful number, this song is a song that, you know, we all ought to sing sometime, you know, this is the love crowd, right? We all love each other, don't we? Am I right? I've been

one more time out, just like this. Oh! Oh! Do it just one more time.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. והיום, היום אני לוקח אתכם אל המדבר, בר סהרה. אני משה מורד, ואת השעה הזאת נבלה עם האלבום החדש של טינה ריוון. כן, המאזינות והמאזינים הקבועים של התוכנית מכירים כבר את הרכב הזה שנים רבות. בעצם הרכב שהביא לעולם את הצלילים של הטוארג, של בני הטוארג, הבלוז הטוארגי, אם תרצו, צלילי הגיטרה של המדבר. אז אנחנו עם טינה ריוון, אלבום עשירי וחדש. חדש, עם כמה שיתופי פעולה מעניינים. בואו נשמע, בואו נחגוג עם האלבום הזה את התוכנית היום. אז הנה, הוגר נקרא האלבום. הוא גר רכס הרים באלג'יריה, מקום מושבם הנוכחי של בני טינה ריוון, הטוארג הנוודים. הוא גר, האגר, לפעמים הוא נקרא כך. כן, יש לנו כאן שילוב של מדבריות והרים. טינה ריוון, שם הלהקה, משמעותו בשפת התמשק של בני הטוארג, מדבריות. הוא גר רכס הרים כאמור. נצא לדרך, למדבר ולהרים. האזנה נעימה.

אלבום החדש של טינה לרואן, אמרתי שיש כאן שיתופי פעולה עם מוזיקאים, וכאן שמענו בספרדית את חוזה גונזלס, מוזיקאי ארגנטינאי שחי בשוודיה. אנחנו נשארים עם האלבום החדש הזה, צלילי המדבר, המדבר סהרה של הטוארג, טינה לרואן.

הנה ריוויין, אלבום חדש, עשירי. הם קיימים, תאמינו או לא, 46 שנים, ככה, בהרכב המקורי, שמי שהקים אותו עדיין נמצא שם, כמובן, המוזיקאים האחרים, חלקם עברו גלגולים והתחלפו. מי שהקים את הנה ריוויין, אברהים אל חביב, בן של מורד מבני הטוארג, לפני, כאמור, 46 שנים. הם זכו לפרסום ככה בעולם החל משנת 2001, כשהופיעו לראשונה בפסטיבל בינלאומי רוסקילדה בדנמרק, וב-2007 עם האלבום שהוציאו שיצא בעולם אמן אמן. הנה עוד מאלבום החדש שלהם, היום אנחנו איתו.

אלעד אדוניה, העולם שלי, העולם הזה, האדמה הזאת, בשפת התמשק, כמובן שיש השפעות מערבית, נקרא זה מהמילה אדוניה, בערבית, והצלילים, צלילי הבלוז, הגיטרות של טינה ליוון, כל כך אופיינים, ונשארו ככה במשך עשרות שנים כאמור. הנה עוד מתוך האלבום החדש, אסטגפרו אללה.

והנה בקטע הבא עוד אורחת באלבום הזה של טינה לי ון, סולפה אלייס מסודן, זמרת ונגנית עוד. בואו נשמע.

כן, כל המלאכי של סולף מסודן, יחד עם טינה ריווין. אנחנו נשארים באלבום החדש, תנרה ליאט, נקרא הקטע הבא, תנרה, הידיעה המאוד מצומצמת שלי בתמשק, מדובר על מדבר, על המדבר.

מורידים ודר נוהר, זה הקטע הבא. שוב צריך לשבת קצת בידיעה שהמצומצמת שלי בתמשק המדינין, חבר שלי, חבר, מופיע בהרבה מאוד מהשירים שלהם, גם בשיר הראשון באלבום הזה וגם כאן. המדינין ודר נוהר.

ערן, אנחנו עם אלבום החדש של טינה ריוון, עם הגרוב והטואריגי הזה, צילי הגיטרה שחוזרים על עצמם. נדידה, אפשר לקרוא לזה אווירה של נדידה, מישהו פעם תיאר את המוזיקה של הטואריג, את הגרוב שלהם, כמו שאפשר לדמיין רכיבה על גמל במדבר, ככה. גלים, גלים רפטטיביים שחוזרים, וקצב שהכניס אותך למין טאנס כזה, בהזנה. דוניה טאוראי, שוב דוניה, העולם הזה, העולם הגשמי.

כן, היינו היום עם האלבום החדש של טינה ריוון, אנחנו עדיין איתו, הקטע שחותם אותו, נקרא אבא מליק.

כן, כך מסתיים האלבום החדש של טינארי ון, אותו שמענו היום, וקטע אחד ששמעתי קודם שבו השתתפה הזמרת ונגנית האודה הסודנית סולף, ככה סקרן אותי לשמוע עוד ממנה, אז בואו נשמע עכשיו קטע של סולף, אליאס מסודן, זמרת ונגנית אודה.

כמה יפה, סולף אליאס מסודן. היינו היום עם האלבום החדש של טינה ריואן, ואני רוצה לסיים שוב עם טינה ריואן, האלבום שיצא לפני 20 שנה, ובעצם ככה הוציא אותם, הכיר אותם לעולם, יצא ב-2007. הנה, מתוכו נשמע את הקטע הזה, שיסיים את התוכנית היום. אני משה מורד, מקווה שנהנתם. ניפגש בתוכנית הבאה.

לילה טוב מכאן 88. כאן 88. המוזיקה הכי טובה. הכי טובה.

0: אתם על כאן 88.
1: כאן 88.
0: עורך יואב יפת. כאן 88.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Foo Fighters, אלבום הבכורה Foo Fighters, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Red Hot Chili Peppers, Californication, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Red Hot Chili Peppers, Californication, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Red Hot Chili Peppers, Californication, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריאל זילבר, רוצי שמוליק, 1976.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריאל זילבר, רוצי שמוליק, 1976.